awosu nye obia ahofe ene ye limo nyame ewo ye ndibra ye wona ma ye nyasu enche ye miano ye benya mi ene munso ye wonu kwan ye befa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka mpempe so aye dui ka ye nim die bianka tu ye

Oyo nyame o tie ase ye mesen yakopon so Raju isam o tie amia ba bia wo mbi na twebe wo rabi wo na sori e bladi o tie ase fa ni onyo kase ba sa yakopon wa wa chi ye no nkwa

ne babia wo ya fa ye nsan ka wo na de de pese beka chu nyina no se aye yi nyakopa ye kakra za dru ma bi na ho hamba na ma ni apa na wo de twa wo na wo timi twa aw bi ni ne me ka chu nyina no se o ko nyini to nyom ha ba ya lo fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom ma wo na ne so ka chu ne se

Ewurade ade abako pɛ na gyebi firi me nsɛm ɛbɛ me ya. Ade abako pɛ na ye wo Nyankopɔn ko ɛna wo nim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo Nyame wa koma de. Me gyidi na me gyito me sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so aso gya no ɛwɔ me so.